0: opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.